Basen die Vrystaat, hoor ek die dreun van soldate wat inkom, bere wat kreun, wie sal sy mense,

Ek is moeg van die reis, dis laat. Oral is tekens van eertydse glorie. Die klok het gaan staan op 7:30. Maar daar's 'n vuur in die kaggel, 'n jas op 'n stoel,

reël wat God van ons moet dink as hy sy gawes uitdeel. Aha, aha, amen. Of sit hy vol genade, maar met rug na ons gekeer, kopskuddend en verafskuw met 'n beker rooibos tee.

is brak on, kwaai on, groot on, klein on, allerhande, wind on, bul on, taai on, geel on, grou on, fris on en blou on, allerhande on, die daar.

0: wat blink in die sand.
1: Luister FM.

As jy digter se pen nie meer skryf nie, as jy skilder se verf droog raak, as jy bouer se stene verbrokkel, as jy duiker se asem opraak,

Luister FM.

geluide, die hart van die Hielbrouw wat flink aan stap, die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand courantverkoperkie skree, die mechaniese gramadula oerwoud. Huispakke glij op en af, blitspatrollie skuur deur die nacht, en ek sit

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die sido leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digtens en of die hele wereld dat verkeerd is.

jou handskoen in die stormwater, die noordwind wiesig dier ons hare. Herinneringe soms met Freudiaanse insekuriteit. Want Katrein, Katreinkie, my wintervrou, al my liedjes was net vir jou. My verse, naïef, maar hart op die mou.

was my vraag as kind. Dis maar net 'n gejaag na bewind, even tsunamis wat ons in ons strate vind. Ons ging Ami. In plaas van dit maak skoe in die water in jou oorkanaal. Om te hoor dan geloos wat geloof bepaal. Ek kom binnekort met

die dagbreek kom. Jy het die mooiste oë. Jou hande ruik na grond.

As teestrate swart brand onder my voete, in 'n ver, ver stad sonder see en sonder jou, onthou ek.

Gracias.